ci tuté pour ndjay nga ci bakel ma demba sey ma ci golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fa la jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor tan